0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
14: i til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere.
11: Se mere på nordlys.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: snart er tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Du lytter til Radio Alpha.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset.

0: Alexa.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter. Og rollespillere.
10: Janik, vi skal derover.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at få fat på to mænd, der er mistænkt for et overfald i Asfær nord for Randers. Overfaldet skete i juni, hvor en 20-årig mand blev udsat for grov vold, røveriforsøg og afpresning på Søndergade i Asfær. To personer er identificeret som formodede gerningsmænd, og politiet har nu offentliggjort billeder og navne på de to. Der er tale om den 27-årige Mario Kajs Maxabu og den 32-årige Nikolaj Frederiksen. Har man viden om de to mænd, så skal man kontakte Østjyllands Politi på telefon 114. De opholder sig formentlig i Randers eller omegn, oplyser politiet. 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler.
2: Tak til nyhederne skydemæs Britte Byer. Nogle steder dog tørt, men nogen sol ud på eftermiddagen skulle det klare noget op. Stadigvæk med vækstende skydækker og mest tørt vejr, temperatur mellem 15 og 18 grader.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Cool and the Gang med Get Down On It. 6 minutter over 6 er klokken. Det her er Radio Alpha med Sting, der fortsætter musikken på Fields of Gold. News som en fange, Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger og Dire Straits med Money for Nothing. Og det er blandt hitsene, inden klokken bliver 6:30. Godmorgen.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Alle tiders bedste sange.

Radio Alfa, der er Switch, Money for Nothing, Maroon 5, var det lige før den. Er det Christoffer, der fortsætter musikken? Vi skal have fingrene i Against the Arch lige nu på Alfa, og så Scotch med Disco Band. Det er lige.

0: Scotch, var der med Disco Burn, Christopher Against the Arch lige før den. Og et øjeblik er det til Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi beder offentligheden om hjælp til at få fat på to mænd, der er mistænkt for et overfald i Asfær nord for Randers. Overfaldet skete i juni, hvor en 20-årig mand blev udsat for grov vold, røveriforsøg og afpresning på Søndergade i Asfær. To personer er identificeret som formodede gerningsmænd, og politiet har nu offentliggjort billeder og navne på de to. Der er tale om den 27-årige Mario Kajs Maxabu og den 32-årige Nikolaj Frederiksen. Har man viden om de to mænd, så skal man kontakte Østjyllands politi på telefon 114. De opholder sig formentlig i Randers eller omegn, oplyser politiet. 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler.
0: Tak til nyhederne skydemæss, Britte Byer. Nogle steder dog tørt, men nogen sol ud på eftermiddagen skulle det klare noget op. Stadigvæk med vækstende skydækker og mest tørt vejr, temperatur mellem 15 og 18 grader.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Grenaa summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
7: Gør det.
6: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
7: Hvad sker der der?
6: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
7: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
8: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole. Og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
9: XL bygger alt til sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
11: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Whitney Houston er med Baby Tonight. Godmorgen, klokken er 6.38. Kirkens Korshær, torsdags Café Løstergården, Vestertorv 16 på torsdag, og det er fra 13.30 til 16. Asfærd Forsamlingshus afholder bankospil, det gør de hver tirsdag 18.50. Døren åbnes klokken 18, det sker i Asfærd Forsamlingshus, og det er Vestergade 2. Og så fortsætter musikken med danske toner fra Pretty Mates, denne gang på Please Don't Leave Me.

0: Det var Spandau Ballet med Sing the True Part. Jo, Fattelsers bedste sanger. Har du en eller anden god idé til musikken 2075-1111? Hvis der er et eller andet årsag, der driller dig i trafikken, så giver os en melding 2075-1111. 6.47. Musikken fortsætter med Rock Casino.
1: Alle tiders bedste sange. Radio Alpha.

0: dejlig klassiker her fra Rock Casino. Det var All My Love. Der er en Volkswagen, der holder i Slyngborg her til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at få fat på to mænd, der er mistænkt for et overfald i Asfær nord for Randers. Overfaldet skete i juni, hvor en 20-årig mand blev udsat for grov vold, røveriforsøg og afpresning på Søndergade i Asfær. To personer er identificeret som formodede gerningsmænd, og politiet har nu offentliggjort billeder og navne på de to. Der er tale om den 27-årige Mario Kajs Maxabu og den 32-årige Nikolaj Frederiksen. Har man viden om de to mænd, så skal man kontakte Østjyllands Politi på telefon 114. De opholder sig formentlig i Randers eller omegn, oplyser politiet. 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler.
2: Tak til lyderne. Vi får skyde regn. Hister her med det løbet af eftermiddagen. Opklaring med vist tørt vejr. Nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften tørt med sol og i nat. Mest klart vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder i Slyngborg.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

En meget god titel til starten på dagen, Something Got Me Started. Det blev også et kæmpe internationalt hit for Simply Red og var med til at åbne albumet Stars, der blev det bedst sælgende album i Storbritannien både i 91 og 92. Og så er det ellers Kim Larsen, der fortsætter. Det er Rita.

0: Neil Finn fra Crowded House skrev den her, blev deres største. Crowded House, Don't Dream It's Over. Et øjeblik til mere den gode musik fra Michael Bublé. Og derefter så kigger vi også på dagens dato. En fotovogn til Morgendoller i Slyngborg.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Michael Bublé var det. Det er i dag den 7. juli. Og dagen hedder Willibalds er dag efter en munk, der som den første englænder tog på pilgrimsrejse til Jerusalem. Han døde som biskop i Einstadt i Tyskland omkring år 787. Tom Christensen, racerkører, fylder over på dagens dato. Tillykke, hvis du også fylder over på dagens dato. Det var inde i en mindekoncert for popcorn Michael Jackson, der døde sidste uge, blev afholdt i Staples Center i Los Angeles. Hovedpersonen deltager fra første række, hvor han ligger i sin guldbelagte kiste. Jo, i 1985, den 17-årige tyske tennisspiller Boris Becker bliver Wimbledon-mester i herresingle. Det er den yngste spiller nogensinde, der vinder mesterskabet første gang i turneringens 108-årige historie. At den tysker vinder, og første gang ikke sit deltager vinder. Og så er det 41. USA's præsident Franklin D. Roosevelt meddeler, at amerikanske styrker er landsat på Island for at hindre en tysk invasion. Og så var det til sidst her. 1904 Aarhus får sin første elektriske sporvogne. En hestetrukken rute blev nedlagt 9 år tidligere. Det er i dag den 7. juli med Electric Light Orchestra.

0: No, no, no. Vi kender den på teksten, Electrolotte Orkester. Don't bring me down. Klokken er 7.23. 7 minutter til nyhederne.
1: Alle tiders bedste sange. Radio Alpha.

Godt nummer fra Vaya Candias, hitting from fall 1992. Husk, der er en fotovogn, der holder i Slyngborg til morgen. Og så i øvrigt, morgens guldklassiker, hvad skal det være? 2075-11-11, hvad skal vi spille for dig? Og så imens, Michael & Strock, 1995, er den fra. Det er Someday på Radio Alfa, skrevet af Jascha Richter.

0: Michael Learns to Rock som dag 1995, så den fra klokken er 7.30, et øjeblik til en sang, der handler om at rejse sig og blive endnu stærkere, lige efter nyderne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi beder offentligheden om hjælp til at få fat på to mænd, der er mistænkt for et overfald i Asfær nord for Randers. Overfaldet skete i juni, hvor en 20-årig mand blev udsat for grov vold, røveriforsøg og afpresning på Søndergade i Asfær. To personer er identificeret som formodede gerningsmænd, og politiet har nu offentliggjort billeder og navne på de to. Der er tale om den 27-årige Mario Kajs Maxabu og den 32-årige Nikolaj Frederiksen. Har man viden om de to mænd, så skal man kontakte Østjyllands politi på telefon 114. De opholder sig formentlig i Randers eller omegn, oplyser politiet. 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler.
0: Tak til lyderne, vi får skyde regn. Hist, og her vil det løbe eftermiddag en opklaring med vist tørt vejr, nogen eller en del sol, temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften tørt med sol og i nat mest klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder i Slyngborg.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
5: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
8: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
9: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
8: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
9: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Puppesprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
10: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
11: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive lige som nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
13: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.

0: Savage Garden Animals Song på Radio Alfa, klokken er 7:50.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Leila, godmorgen. Hvad skal være morgens kultklassiker her til morgen?
2: Jamen, jeg synes, at sådan en som Dodo er rigtig god.
0: Til at vågne i natten med Dodo?
2: Ja, det er jo ikke så ringe.
0: Så spiller jeg den, så må du have en fantastisk sommer. Er du på sommerferie det hele nu, eller hvad?
2: Ja, ja. Vi passer hundevalp.
0: Åh, det er dejligt. Hvor gamle er de?
2: De er 8 uger.
0: Åh, de er søde, så hva'?
2: Så de er på vej videre.
0: Okay. Må de godt komme videre allerede nu?
2: Ja, 8 uger. Ja.
0: Åh, det går ondt, gør det ikke det, når man skiller sig af med dem?
2: Åh, lidt. Det er jo lidt af livet andet.
0: De er søde, så nogle bænder nogen.
2: Ja.
0: Hvad er det for nogen?
2: Labrador.
0: Er det både sort og lys?
2: Ja, gule, ja.
0: Ja, lige præcis.
2: Tre sorte hanner og 2 gule tæver havde vi.
0: Så. Ja. Jamen, held og lykke med dem.
2: Jo, tak skal du have, Bo.
0: Og så husk det i øvrigt også, der er en fotovogn, der holder i Slyngborg, og så får du Dodo om et øjeblik.
3: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.

0: Morgens kuldeklassiker, Dodo and the Dodo Show. Vågner i natten afsted til Leila. Og så er vi klar med nyhederne. Derefter er det Bruce Springsteen.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner viser en ny analyse fra SMV Danmark et tydeligt fald i antallet af fysiske butikker. Randers har haft det største fald på over 19% siden 2020. I Syddjurs er faldet på ca. 12% og i Norddjurs over 11%. Udviklingen betyder færre butikker per indbygger og mindre liv i bymidterne, vurderer SMV Danmark. Organisationen peger på stigende pres fra onlinehandel og højere driftsomkostninger. SMV Danmark foreslår en akut indsats, hvor lokale rammer for butikker forbedres. Det kan blandt andet ske med bedre muligheder for små butikker for at kombinere fysisk og digital handel, så handelslivet kan fastholdes i de tre kommuner. Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får tre markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen. Det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og politik adskilt. Og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibe rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet.
0: Tak til nyhederne. Vi får skyde og regn. Hist og her med det løbet af eftermiddagen. Opklaring med vist tørt vejr. Nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften tørt med sol og i nat. Mest klart vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Trafikken til morgen. Der er en fotovogn, der holder i Slyngborg.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, The Boss her på Radio Alpha. Og han skrev Dancing in the Dark, efter hans manager mente, at albumet manglede et hit. Og så skrev han den her, og den blev kæmpe hit, Dancing in the Dark. Tusind drengene fortsætter musikken. Velkommen til Radio Alpha, alle tiders bedste sange, men vi var engang så tæt.

0: Jeg kan vide, om de egentlig, da de gik i studiet, vidste, hvad det her ville blive starten på. Spice Girls Wanna Be. Første single for dem, der virkelig ramte internationalt. Et øjeblik til R.E.M. Shiny Happy People.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
11: Du lytter til Radio Alfa.

Ja, der kan du blandt andet høre forsanger i The B-52s, som også hjalp R.E.M. med den her Shiny Happy People, som blev et kæmpe hit, også for R.E.M.'s fans. Men R.E.M. selv, de var sådan ikke helt begejstret for sangen, men de måtte jo bare overgive sig. Her er det Depeche Mode, der fortsætter på scenen på Radio Alpha, tirsdag morgen, people. Our people.

Anne Dorte Michelsen og Engle Elsker på Radio Alfa klokken 8.26. Der er 4 minutter til nyhederne. Hey, selskab med Terence Trent D'Arby på Alfa med Wishing Well.

0: Terrence Trent D'Arby på Radio Alpha, der er nyheder lige efter en sang, som mange har brugt som kærlighedssang, men den er faktisk tiltænkt noget helt andet.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: I Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner viser en ny analyse fra SMV Danmark et tydeligt fald i antallet af fysiske butikker. Randers har haft det største fald på over 19% siden 2020. I Syddjurs er faldet på ca. 12% og i Norddjurs over 11%. Udviklingen betyder færre butikker per indbygger og mindre liv i bymidterne, vurderer SMV Danmark. Organisationen peger på stigende pres fra onlinehandel og højere driftsomkostninger. SMV Danmark foreslår en akut indsats, hvor lokale rammer for butikker forbedres. Det kan blandt andet ske med bedre muligheder for små butikker for at kombinere fysisk og digital handel, så handelslivet kan fastholdes i de tre kommuner. Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får tre markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen. Det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og politik adskilt. Og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibe rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet.
0: Tak til nyhederne, vi får skyde og regn. Hist, og her med det løbet af eftermiddagen opklaring med vist tørt vejr, nogen eller en del sol, temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften tørt med sol og i nat mest klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder i Slyngborg.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
6: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
7: Den rigtige slagter. På Besprogvej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
9: Excel bygger alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
11: Husk at handle lokalt.
12: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
11: Tak fordi du handler i Auning. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Mange har brugt den som kærlighedssang, mens Sting har selv forklaret, at teksten handler om jalousi, kontrol og besættelse. Så det er lidt sjovt, hvordan en smuk melodi kan få os til at høre noget helt andet, end det sangen egentlig fortæller. Det var altså Police med Sting i forgrunden på Every Breath You Take, og 8.38 er klokken. En arrangementsoversigt til dig, det lige efter den her. Carl Douglas, du husker Kung Fu Fighting her på Radio Alpha.

Den blev egentlig til et kæmpe hit, men rettighederne til melodien skabte en årlang strid på grund af et sample fra orkesterversion af Rolling Stones. The Wolf med den her Bittersweet Symphony på Radio. Og Kirkens Korshær, torsdags café i Løftrupgården, Vestertorv 16. Det er på torsdag fra 13.30 til 16. Og Asfærd Forsamlingshus afholder bankospil hver tirsdag 18.50. Døren åbnes kl. 18. Det sker i Asfærd Forsamlingshus, Vestergade 2. 8.45. Med Moon Jam, der fortsætter musikken for 88. Der er det den her Shada på Radio Alfa. God formiddag.

0: stadigvæk også godt at argumentere for, at du får at se filmen Rocketman med Elton John, der tager dig igennem en masse fede hits, som vi også spiller her på Radio Alpha. Og her var det Kiss the Bride, Elton John. Og så skal du have solbrillerne på, og så skal du finde et jægerfly om et øjeblik. Så er der en fotovogn i øvrigt, der holder i Slyngborg til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I biografen fra 9. juli.
10: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
10: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vaiana!
9: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7.
20: Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Alle tiders

0: Danger Zone, hvis du får lyst til at sætte solbriller på. Finish, ja, fyser du nok ikke alene, når du hører det her. Fra filmen Top Gun og fra Eurythmics, der får du Sweet Dreams Are Made of This lige efter nyhederne klokken 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner viser en ny analyse fra SMV Danmark et tydeligt fald i antallet af fysiske butikker. Randers har haft det største fald på over 19% siden 2020. I Syddjurs er faldet på ca. 12% og i Norddjurs over 11%. Udviklingen betyder færre butikker per indbygger og mindre liv i bymidterne, vurderer SMV Danmark. Organisationen peger på stigende pres fra onlinehandel og højere driftsomkostninger. SMV Danmark foreslår en akut indsats, hvor lokale rammer for butikker forbedres. Det kan blandt andet ske med bedre muligheder for små butikker for at kombinere fysisk og digital handel, så handelslivet kan fastholdes i de tre kommuner. Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får tre markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen. Det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og politik adskilt. Og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibe rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet.
0: Tak til nyhederne, vi får skyde og regn. Hister her med det løbe af eftermiddagen opklaring med vist tørt vejr, nogen eller en del sol, temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften tørt med sol og i nat mest klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder i Slyngborg.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Sweet Dreams are made of this. Annie Lennox har udtalt, den blev skrevet i en hård periode i forholdet med Dave Stewart.
1: Radio Alpha.
0: Og så fortsætter vi musik med Blur, og det er det Country House. 8 over 9 er klokken. Er der et eller andet, der driller med trafikken, så giver sig en mailing på 2075 1111.

0: De er nogle navne, han namedropper. Morrison, Dylan og Elvis. Paul Krebs var det på ritual. For et øjeblik er der til Bon Jovi. Det er på Living on a Prayer. Og en fotovogn, der holder i Slyngborg til formiddag.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Tommy og Gina fra sangen er ikke bare en tilfældig navn. John Bon Jovi fortalte historien. Han blev inspireret af mennesker, han kendte, der kæmpede for at få hverdagen til at hænge sammen. Og så har vi også fået vide, der er et trafikuheld på Grenevej i Slyngborg. Den ene vognbane er stedet. Er spærret, og politiet er til stede. Og det var altså trafikuheld på Grenevej i Slyngborg, hvor den ene vognbane er spærret. Er det Nabia? Det er Mind the Gap.

Paul Young var det med den her Companions Day. Vi har altså et trafikuheld på Grenåvej i Slyngborg. Den ene vognbane spærret. Politi er til stede for øjeblikket. Og 9.28. Tilbage til 1986 med den her for Mike and the Mechanics. The All I Need Is a Miracle.

0: inclusive. Fredag aften.
1: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
0: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Will Smith havde allerede været både rapper og tv-stjerne, da Man in Black gjorde ham til en af de verdens største filmstjerner. Dejligt nummer her på Radio Alpha. Det er Forbedag med mig, Bo Øres, til klokken bliver 11. Og her med Big Fat Snake, No Peace Like in Heaven. The sun.

Roxette's The Look, det var en amerikansk udviklingsstudent, der havde været i Sverige, og så tog den hjem til USA, og så blev den spillet på amerikanske radiostationer, og så blev den ellers kæmpe. Til The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House.

0: TV2 var den dejlige. Det her, det var bag dukkede ruder og et nummer, der definerede discoen tilbage i 70'erne. Det er om et øjeblik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Du lytter til Radio Alfa.

0: Ja, lyden af disco fra 70'erne, og så gik den faktisk nummer 1 i USA. 2 gange det pågældende år tilbage i 70'erne. That's way I like it. Og til Whitney Houston efter nyhederne, klokken er 10.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 19-årig mand fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for at have medvirket til et overfald på en 20-årig mand i Asfærd i midten af juni. Den 19-årige mand blev anholdt sent i aftes, da han landede i lufthavnen i Billund. Østjyllands politi efterlyser fortsat 2 andre mænd, som sammen med den 19-årige er mistænkt for at have udsat den 20-årige mand for grov vold, røveriforsøg og afpresning. Danmark skal være bedre i stand til at jage ubåde i Arktis. Derfor vil der nu blive anskaffet 2 maritime patruljefly, der skal styrke tilstedeværelsen i Arktis og Nordatlanten. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i en pressemeddelelse. De maritime patruljefly er ifølge Forsvarsministeriet avancerede fly med anti-ubådskapacitet, der har evnen til at identificere og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Den danske delebilstjeneste Green Mobility nedjusterer sine forventninger og tror nu på en omsætningsvækst på 5-9% i år. Det oplyser selskabet i en børsmeddelelse i dag. Tidligere lød forventningen på 8-12%. En del af forklaringen skyldes lukningen af Hormuzstrædet, som har forsinket leveringen af køretøjer. På det seneste er skibe dog begyndt at passere strædet igen, mens der foregår fredsforhandlinger. Green Mobility fastholder forventningerne til væksten i driftsresultatet, som ventes at lande på 12-16%.
0: Tak til nyhederne, vi får skyde regn. Hist og her med det løbet af eftermiddagen opklaring. Bevist tørt vejr, nogen eller en del sol, temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften tørt med sol og i nat mest klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder i Slyngborg.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Hun var kun 22 år, da hun stod hittet med How Well I Know, og spørgsmålet, man vidste aldrig bliver for gammel til, hvordan ved man egentlig, om den anden føler det samme? Fra Whitney Houston til Kathy Dennis brugt i Beverly Hills soundtracket. Åh, fantastisk tv-serie fra mine unge år dengang. Touch Me All Night Long.

Lyden af Danmark, dybt inde i hjertet. Thomas Helme på Radio Alfa har lavet utallige hits, som vi stadigvæk har gavn af. Det var også Kathy Dennis på Touch Me All Night Long, og så til Frankie Valli med Grease på Alfa.

0: 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

John Papa og Andrew Alfa med den her. Det var St. Elmo's Fire. 10:24 er klokken. Og den her sang her med John Parr. Mange forbinder den med St. Elmo's Fire, men inspirationen kom faktisk fra den kanadiske kørestolsatlet Rick Hansen og hans rejse rundt om jorden for at samle penge ind til forskning i rygmarvsskader. Så det giver sangens budskab om at kæmpe videre lidt mere vægt. S&P's for 92 fortsætter på All That She Wants. God formiddag.

0: her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Den rigtige slagter på Besprovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Excel bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. Excel byg vore Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
9: Alle tiders bedste.

Midnight All, det var på Bad og Burning på Radio Alpha. Ikke bare et rock hit, og bliver skrevet som støtte til Australien. Og så til Tilly Sørensen her på Alpha. Mine øjne, de skal se.

Duran Duran var blandt 80'ernes allerstørste bands, og Union of the Snake blev faktisk udgivet, før musikvideoen var færdig. Sådan lidt ret usædvanligt for et band, der netop var blevet verdensberømt på MTV. 10:47, 13 minutter til nyhederne med Emilie. Jeg bor Øres tilbage igen på binden der i morgen, når klokken bliver 6, og forlader dig med den her, München og Freiheit, og Ohne dich på Alfa.

0: mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Stop.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En af de største investeringer i Djurs Sommerlands historie sker næste år. Her udvider turistattraktionen temalandet Vikingeland med 15.000 kvadratmeter og åbner Midgårdsormen, som bliver Europas højeste og hurtigste rutsjebane. Den er samtidig den eneste af sin slags i Danmark og Nordeuropa. Samtidig udvikles området med nye spiseoplevelser, en stor legeplads og en ny butik. Midgårdsormen koster over 100 millioner kroner og bliver Djurs Sommerlands 10. rutsjebane og den første, hvor gæsterne bliver vendt på hovedet. Rutsjebanen får en topfart på 75 km i timen. Danmark vil sammen med Norge, Finland og Tyskland købe nye store overvågningsdroner. Der er tale om op til 5 droner af typen Triton. Tirsdag oplyser NATO's generalsekretær Mark Rutte ifølge Reuters, at landene har underskrevet en hensigtserklæring om købet. Det er første gang, at NATO-lande køber netop denne type drone. Den er meget stor og har et vingefang på 35 meter og kan holde sig i luften i mere end 30 timer. Efter planen skal de nye droner supplere NATO's nuværende flåde, der bliver brugt til efterretning og overvågning. Statsminister Mette Frederiksen rejser i dag til Tyrkiet for at deltage i et NATO-topmøde, og hun kan tage afsted med god samvittighed. NATO-landene har nemlig et mål om at bruge 5% af BNP på forsvar, og det mål forventes Danmark at nå allerede i år. Det siger statsministeren i en pressemeddelelse. Her understreger hun, at Europa skal opruste for at passe på befolkningen, og at Danmark altså leverer. På topmødet vil der også være stort fokus på støtten til Ukraine. For ifølge Mette Frederiksen skal flere allierede støtte mere, da ukrainerne ikke kan vinde krigen med ord. I dag skyder måske lidt regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperatur mellem 14 og 17 grader. I aften tørt med sol, og i nat mest klart vejr med temperatur mellem 10 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli.

0: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
1: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
2: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
5: Se mere på rygegardiner.dk.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
12: Du lytter til Radio Alfa.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Udenåen skal renses op allerede denne sommer. Det har et flertal i Randers byråd besluttet efter et forslag fra Venstre. Oprensningen skal sikre, at det igen bliver muligt at sejle på åen. Det gælder især ved E45-broen, hvor der har dannet sig sandøer og ved Nørreåens udmunding. Beslutningen kommer efter en ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Et mindretal i byrådet forsøgte at sende sagen tilbage til udvalgsbehandling for at finde pengene på eget budget. Men forslaget om oprensning blev stemt igennem med et snævert flertal på 16 stemmer mod 15. Danmark får brug for langt mere grøn strøm, hvis biler, varme, industri og erhverv skal væk fra fossile brændsler. Nu har By-, Land- og Transportminister Signe Munk udpeget 9 nye statslige energiparker i 6 kommuner. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Udpegningen betyder, at kommunerne kan arbejde videre med projekterne efter reglerne i lov om statsligt udpeget energiparker. Parkerne skal give bedre muligheder for at etablere grøn elproduktion på arealerne. Danmark påtager sig nu en endnu større rolle i NATO. Vi har nemlig forpligtet os til at samarbejde om kritisk forsvarsmateriel med en række andre lande. Det oplyser NATO's generalsekretær Mark Rutte. Samarbejdet går ud på at anskaffe, opbevare og transportere materiellet. Samtidig opruster forsvaret med nye indkøb. I dag har forsvarsminister Jeppe Bruus nemlig meddelt, at Danmark vil købe 2 nye fly. De skal overvåge ubåde i Arktis og Nordatlanten. Ifølge forsvarsministeren er indkøbet en tydelig markering af, at Danmark tager sin fælles opgave i NATO seriøst. I dag skyder måske lidt regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften tørt med sol og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent

0: ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Du lytter

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: XL Byg har alt til sommeren. Restsal. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg Vorebry om gård, Maja, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
7: Alle tiders bedste sange.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
15: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99, eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: My Destiny fik vi fra Lionel Richie, og dermed fik vi sat en prop i timen her mellem 12 og 13. Det er tid til nyheder endnu en gang. Jeg er klar med Eftermiddagsradioen derefter, og mit navn er for øvrigt Niels Fisker. Det bliver Steve Winwood, som indleder Eftermiddagsradioen med sangen om Valerie, men nu er altså nyheder klokken er 13.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En af de største investeringer i Djurs Sommerlands historie sker næste år. Her udvider turistattraktionen temalandet Vikingeland med 15.000 kvadratmeter og åbner Midgårdsormen, som bliver Europas højeste og hurtigste rutsjebane. Den er samtidig den eneste af sin slags i Danmark og Nordeuropa. Samtidig udvikles området med nye spiseoplevelser, en stor legeplads og en ny butik. Midgårdsormen koster over 100 millioner kroner og bliver Djurs Sommerlands 10. rutsjebane og den første, hvor gæsterne bliver vendt på hovedet. Rutsjebanen får en topfart på 75 km i timen. En ansat hos vikarbyrået Jobteam sættede 5.000 elementer, som primært var mails, da myndighederne kom på uanmeldt besøg. Dermed har virksomheden overtrådt konkurrenceloven. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sletningen virkede målrettet, men det lykkedes dog styrelsen at genskabe alt materialet. Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stefan Koppernagel understreger, at virksomheder har pligt til at samarbejde. Han forklarer, at det er forbudt at slette materiale, da det svækker muligheden for at håndhæve reglerne. Det vurderes nu, at Jobteam skal straffes med en bøde. Samtidig mangler der fortsat at blive truffet en afgørelse i den oprindelige sag, som udløste kontrolbesøget. Den tidligere Superliga-spiller Martin Borre er ny kommunikationschef i Dansk Boldspilunion. Det skriver han selv på Facebook i dag. Han har siden sommeren 2023 været presseansvarlig for herrelandsholdet og kender derfor DBU indefra. Borre afløser Christian Schul, som efter et år i jobbet stoppede i maj. Før ham var Jakob Højer kommunikationschef i mere end 10 år.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byger. Blæsende med en jævn til hård vind med kraftige vindstød og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Æbeltoft er 17, Grenaa 16. Der er 18 grader i Maria og 17 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag

Sangen hedder Valerie, og det blev Steve Winwood, som tog os ind i timen her mellem 13 og 14. Jeg byder dig velkommen til Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker. Der er masser af god musik på vej, eksempelvis fra Tøsedrengene. Vi kan ikke leve alene, bliver der sunget efter denne her swinger fra Cut & Move. Her er Give It Up. Velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang på denne tirsdag den 7. juli.

Det var barndomsvennerne Henrik Stanley Møller og Claus Kjellerup, som tilbage i 1978 stiftede Tøsedrengene. Og deres grundlæggende idé med gruppen var at spille reggae på dansk, og man mener rent faktisk, at Tøsedrengene var det første populære danske musikband, som i årene 1978-1985 tog ordentligt fat i reggae-musikken, som de kombinerede med danske tekster og et stænke popmusik. Tøsedrengene står som en vaskeægte 80'er-institution herhjemme, og her fik vi kan ikke leve alene. Det var også Cut and Move, Give It Up. Kiss, I Was Made for Loving You. Og husk så, at jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11.

0: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus.

Hentet fra filmen om Richie Valens, som ramte biograferne tilbage i 1987. Her fik vi Los Lobos med sangen La Bamba. Erling Aabro fylder i år 150 år, og i den forbindelse har vi her på Radio Alfa i samarbejde med Brugsen i Erling Aabro en konkurrence kørende sommeren over. Du kan vinde en flot weekendkurv, indeholdende alt, hvad du skal bruge for at få en god lang weekend. Det eneste, du skal gøre for at være med i konkurrencen, det er at gætte ugens ord. Jeg giver dig mandag, tirsdag, onsdag og torsdag et bogstav. Det danner et ord på fire bogstaver. I går søsatte vi konkurrencen, og der fik du bogstav nummer 1. I næste time får du bogstav nummer 2. Så lyt med i næste time og noter dig, hvad der er bogstav nummer 2 i ugens ord. Her er Delamitri, Always the Last to Know. Robin følger derefter med sangen Dancing on My Own. So

0: kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 50.

0: burgerbrigader, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Den rigtige slagter. På Besprogvej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
4: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
5: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
4: Tak fordi du handler i Auning.
6: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.

Grundet en modbydelig tarmsygdom har hun været lagt i kunstig koma, men heldigvis ser det ud til, at Bonnie Tyler vender tilbage til livet. Her fik vi 70'er og 80'er ikonet på Radio Alpha. Vi fik hende på Holding Out for a Hero. Vi skal tilbage til 80'erne om et øjeblik sammen med narrator Michael Walton. Sangen Gimme, Gimme, Gimme ligger og venter, men først tager vi turen ned ad Vestergade, oven i købet på slingerkurs. Værsgo til Knacks.

såkaldte One Hit Wonder for Narada Michael Walton. Her fik vi Gimme, Gimme, Gimme. Her i juli måned kan du hver fredag i eftermiddagsradioen med undertegnet vinde en weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Kurven indeholder alt, hvad man skal bruge af lækkerier til en god lang weekend. Du skal gætte ugens ord for at være med i konkurrencen. Jeg giver dig mandag til torsdag ledetråd til ugens ord, og fredag bliver vinderen så ringet op og præmieret med denne her weekendkurv. Det er i næste time, at du får bogstav nummer 2. Som jeg allerede har nævnt, så fik du bogstav nummer 1 i går mandag. Her tirsdag følger sig altså bogstav nummer 2. Onsdag får du nummer 3 og torsdag nummer 4. Og så har du ugens ord, som du så sender til mig fredag. Og så er der ikke mere, du kan gøre andet end at håbe på, at jeg ringer dig op og præmierer dig med denne her flotte weekendkurve fra Brugsen i Allingåbro. Nu er det Radio, deres efterårssang er klar til dig. Nyheder er der kl. 14.00.

0: du venter vinder, når du taber. Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I biografen fra 9. juli.
10: Der var en grund til, at havet valgte mig.
11: Jeg har din ryg.
10: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vaiana!
9: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: denne klassiker fra Go West, The King of Whisperl Thinking, fik vi sat punktum for timen her mellem 13 og 14. Nyhederne får du her og nu, og så bliver det CC Top, som indleder den næste time.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 26-årig rumænsk statsborger blev i går aftes anholdt og sigtet for grov vold efter voldsomme hændelser i et supermarked på Jerngadevej i Randers C. Manden skulle have kastet en energidrik i maven på en kassemedarbejder, en parfume i ryggen på en anden ansat i butikken, begået hærværk på stedet og stjålet cigaretter fra supermarkedet. Den 26-årige skulle desuden være ankommet til stedet i et stjålet køretøj. Da politiet anholdte manden, udviste han desuden truende adfærd mod betjentene. Han blev derfor sigtet for flere forhold. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket. De europæiske NATO-lande og Canada pumper i øjeblikket milliarder i forsvaret. Faktisk er der tale om ekstra investeringer for mere end 1.600 milliarder kroner. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et topmøde i Ankara. Men selvom pengene er der, er det ikke nok. Ifølge Mark Rutte er der nemlig brug for en revolution i forsvarsindustrien, så landene kan følge med truslerne i verden. De mange milliarder skal nemlig omsættes til konkrete indkøb af f.eks. fly og kampvogne, lyder det.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byger. Blæsende med en jævn til hård vind med kraftige vindstød og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Æbeltoft er 17, Grenaa 16. Der er 18 grader i Maria og 17 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag. Du

Give me all your loving, lød det fra CC Top i starten af timen her mellem 14 og 15. Den byder jeg dig rigtig hjertelig velkommen til. Og samtidig skal du også have den information, at det er i timen her, at du får bogstav nummer 2 i ugens ord, som for dig kan udløse en fantastisk flot gevinst ved ugens afslutning. Det er på fredag, at jeg finder den første vinder af en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Men du skal altså gætte ugens ord. I går fik du bogstav nummer 1 i ugens ord. I denne time får du bogstav nummer 2. Så lyt med og noter dig, når jeg senere løfter sløret for, at der er bogstav nummer 2 i ugens ord. Shania Twain er klar. That don't impress me much. Og musik fra Michael Falk derefter. I know.

Han er en fantastisk kunstner, og han kan skrive både sanger og forfatter og skuespiller på sit CV. Sangskriver er han også, og han er kendt både som solist og fra bandet Malurt. Han har udgivet en lang række albums, og han har også medvirket i film- og tv-serier. Og så har han modtaget Bodilprisen for bedste mandlige hovedrolle. Det var for sin rolle i Mor i mørket fra 1986. Hans Danish Music Awards i 2014 for albumet Sommeren kom ny tilbage gjorde ham til den hidtil eneste dansker, der har modtaget både en Bodil og en Danish Music Award. I 2023 modtog han den prestigefyldte Søren Gyldendal-pris for sit forfatterskab. Ved siden af karrieren driver Michael Falk det sociale initiativ De Vildeste Fugle, der hjælper alkoholplagede børnefamilier. Og fra 2024 har han afholdt charityfestivalen Nær, og det foregår på Langeland. Jo, han er bestemt en mand, som kan sit kram, og han er og bliver en af de højst respekterede scenekunstnere herhjemme. Michael Elert Falk, efterhånden 69 år, og her fik vi ham altså på pist væk, borte. Nu er det Rose Royce, og denne her hedder Car.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Sangen hedder kort og godt Fresh, og her var Cool and the Gang. Og så er det ellers Taylor Swift, nygifte Taylor Swift, der forleden holdt bryllup i selveste Madison Square Garden, med alt, hvad der kunne krybe og gå som kendisser blandt bryllupsgæsterne. Men inden Taylor Swift giver os sangen Shake It Off, så får du bogstav nummer 2 i ugens ord, som for dig kan udløse en fantastisk flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Det er om præcis 4,5 minut, at jeg giver dig bogstav nummer 2, efter Alana Miles har sunget om sort fløjl. Sangen hedder Black Velvet, og du får den lige nu på Radio Alfa.

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Du fik i går bogstav nummer 1 i ugens ord, og her er så bogstav nummer 2. Det er alfabetets sidste bogstav, vi skal have fat i. Et Å som Åse, altså Å som Åse. Det er bogstav nummer 2 i ugens ord. For det er noteret og lytter med i morgen onsdag, hvor du får bogstav nummer 3. Bogstav nummer 2 er altså Å som Åse, Å som Åse.
2: Lyden af sommer.
3: Radio Alfa.

0: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
1: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
0: Se meget mere på fjord-korn.dk.
2: Grenå summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask, helt uden sjask. Ryge gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
5: Den rigtige slagter. På Besprovej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus. Bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
8: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
9: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ødum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ødum. En god pause på vejen.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
11: Du lytter til Radio Alpha.

Sangen hedder kort og godt Jump. Her var Van Halen. Nu skal vi have dansk musik. Det skal vi fra Ulla Kold og Rock Casino. Og vi skal tilbage til midt-80'erne. Sangen her blev indlagt i lørdags underholdningsprogrammet Sonny Soufflé Shock Show og blev et kæmpe hit for Rock Casino. Måske deres største. Her er Ridder Lykke. Efterfulgt for øvrigt af et genhør med Spandau Ballet.

Communication fik vi her fra Spandau Ballet, og så var det altså som nævnt Rock Casino med sangen Ridder Lykke. Og den sang blev, som jeg nævnte, indlagt i det her lørdags underholdningsprogram, som Vigga og Rasmussen stod for tilbage i, så vidt jeg husker, 1986, Sonny Soufflé Chok Show. Og det har åbenbart inspireret Palle, for han har skrevet til mig på sms'en 2075 1111. Hej fisker, nu spiller du Rock Casino med Ridder Lykke. Hvad med at spille et nummer fra samme tv-show, nemlig Dig og Mig fra Dieters Lieder? Jamen, det er fuldstændig korrekt, Palle. Dieters Lieder og deres Dig og Mig-sang, den blev også populær via det her lørdags underholdningsprogram. Og vi snupper sangen her nu. Det bliver noget af det sidste, jeg når i timen her mellem 14 og 15. Præcis klokken 15 opdaterede nyheder. Derefter får du endnu en time af Eftermiddagsradioen her på Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Let's talk about sex, fik vi fra Salt and Pepper. Nyheder får du lige nu, klokken er 15. Også en frisk vejrudsigt. Shalamar indleder den kommende time. I can make you feel good.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i forløbet 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for at have været medvirkende til et overfald på en 20-årig mand i midten af juni i Esbjerg sammen med 2 andre gerningsmænd. De 2 øvrige mistænkte gerningsmænd i sagen på henholdsvis 27 og 32 år er fortsat efterlyst. Den 19-årige nægter sig skyldig og udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten. Den digitale platform Ønskeskyen kommer ud af 2025 med 1 million underskud. Et nyt års regnskab viser et tab på 6,2 millioner kroner. De foregående 3 år har virksomheden ellers haft et 2-cifret millionoverskud. Det store tab skyldes blandt andet betydelige investeringer i vækst. Platformen bruges af mere end 3 millioner danskere, men den er også i modvind. Forbrugerombudsmanden undersøger nemlig Ønskeskyen for mulig skjult reklame i strid med loven. 2 mænd er nu tiltalt for menneskeudnyttelse, efter de har lavet 4 udsatte drenge rive asbestplader ned uden personlige værnemidler. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Arbejdet foregik på en ejendom i Sønderborg Kommune. Her arbejdede drengene, der var 14 og 15 år gamle, under åbenlyst urimelige forhold ifølge tiltalen. Paragrafen om menneskeudnyttelse er relativt ny, og der er begrænset retspraksis på området. Det forklarer fungerende advokaturchef Jesper Klyve. Han tilføjer, at politiet efter en omfattende gennemgang har fundet grundlag for at rejse tiltale. Sagen skal nu behandles i retten i Sønderborg, men det er endnu ikke afgjort, hvornår.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byger. Blæsende med en jævn til hård vind med kraftige vindstød og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Æbeltoft er 17, Grenaa 16. Der er 18 grader i Maria og 17 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Jeg bestræber mig altid på at holde, hvad jeg lover, og jeg havde lovet at indlede timen her med Shalamar, I Can Make You Feel Good. Det er TV2 og deres Sporløs, som vi får om et øjeblik. Men først små 4 minutter i selskab med en af verdens smukkeste kvinder, Jennifer Lopez. Her får vi Let's Get Loud. Også i timen her kan jeg nås på sms'en 20 75 11 11. Værsgo, Jennifer.

TV2 og deres Sporløs, og så var det altså Jennifer Lopez, der sagde Let's Get Loud. Vi skal efter reklamerne en smuttur tilbage til 1986. Vi skal have fat i en kunstner, som har været med i en menneskealder, og som faktisk for en 3-4 år siden gav koncert på Skanderborg Festivalen, eller Smukfeste, som den jo hedder på de kanter. For øvrigt en anmelderros til koncert, hvilket vil sige, at vedkommende, som jeg altså spiller efter reklamerne, stadigvæk kan det der med at fyre den af fra scenekanten. Nu er det Thin Lizzy, og vi snupper lige nu et ønske, som Brian har indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Brian vil gerne høre Whiskey in the Jar. Værsgo til Thin Lizzy.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Hun var på en mindre Danmarks turné tilbage i 2024, og det bragte hende altså også på Skanderborg Festivalen. Der fik vi Diana Ross Chain Reaction fra 1986, og så er det ellers One Direction, som overtager om et øjeblik. Først er der genhør med Bryan Adams, som du jo kan opleve her på Radio Alfa hver eneste søndag mellem 10 og 13 i hans helt eget radioshow, The Bryan Adams Radio Show. Du får ham lige nu, den kanadiske verdensstjerne, og så altså One Direction derefter.
1: Wanna be young. The rest of my life, never say no, try anything twice.

0: er hyggelig.
1: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
0: Se menuerne på fjord-gården.dk.
2: Grenå summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole. Og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
6: XL Byg har altid sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Kæmpe hit fra 1983. Mike Oldfield skrev musikken og også teksten. Og så gjorde han god brug af Maggie Rileys smukke stemme i den vokale front. Så her fik vi Moonlight Shadow. Nu er det Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2026.

Love Shack fik vi her fra The B-52s, og så altså Søren Torpegaard Lund, vinder af Dansk Melodi Grand Prix og en ærefuld 7. plads i den internationale finale med sangen Før Vi Går Hjem. Vi lader Lars Lilholt afslutte denne time med sangen Ophelia, nyheder kl. 16:00. Dette er Radio Alfa.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Du lytter til Radio Alpha.

0: Supreme fik vi her fra Robbie Williams. Og så skal vi ellers en smuttur tilbage til 1984 efter 16 nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En række foreninger og lokale fællesskaber på Djursland kan se frem til at modtage en økonomisk håndtrækning. I alt har 16 projekter nemlig fået støtte fra energipuljen. Der bliver blandt andet givet støtte til, at Grenaa Idrætscenter kan skifte til energibesparende LED-belysning. Samtidig installerer Hammelev Forsamlingshus en batteriløsning til deres solceller, og Fregatten Jylland får støtte til at reducere varmetab og energiforbrug i deres værftsbygninger. Energipuljen støtter i alt 40 projekter i Østjylland i denne omgang, og har siden 2016 støttet næsten 600 små og store projekter. Danmark får brug for langt mere grøn strøm, hvis biler, varme, industri og erhverv skal væk fra fossile brændsler. Nu har By-, Land- og Transportminister Signe Munk udpeget 9 nye statslige energiparker i 6 kommuner. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Udpegningen betyder, at kommunerne kan arbejde videre med projekterne efter reglerne i lov om statsligt udpeget energiparker. Parkerne skal give bedre muligheder for at etablere grøn elproduktion på arealerne. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byger. Blæsende med en jævn til hård vind med kraftige vindstød og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Æbeltoft er 17, Grenaa 16. Der er 18 grader i Maria og 17 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

som jeg lige fik nævnt, så var det altså i 1984, at Dead or Alive, de indtrådte den internationale musikscene og de internationale hitlister med sangen her, You Spin Me Round, fik vi fra Peter Byrne & Company. Og vi er kommet i gang med en ny time af Eftermiddagsradioen Radio og deres Alt i Alt, efter et godt genhør med Nick Kamen. Her er I Promise Myself. I promise.

Sangen hedder Alt i Alt, og her var Radio. Lige efter reklamerne skal vi en smuttur tilbage til 1982 sammen med skotske Rod Stewart. Lige nu opfylder jeg et ønske. Marlene har skrevet på sms'en 2075111 for at ønske gruppen April og deres fortolkning af sangen Dancing in the Midnight Sun.

0: kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Hansson med sangerne Mbarve. Det var også Rod Stewart's Baby Jane. Her i juli måned kan du hver fredag i Eftermiddagsradioen vinde en weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Kurven indeholder alt, hvad man skal bruge af lækkerier til en god lang weekend, og du skal gætte ugens ord for at være med i konkurrencen. Jeg giver dig mandag til torsdag ledetråd til ugens ord. Fredag bliver vinderen så ringet op og præmieret med en weekendkurv. Jeg har allerede givet dig bogstav nummer 2 i ugens ord, men for at alle kan være med, eventuelt nye lytter, jamen så får du dagens bogstav igen lige efter reklamerne. Nu er det Bee Gees. Vi skal have disco-rytmer fra 70'erne. Her er Stayin' Alive.

0: behøver altså ikke at vente på din nye elcykel. Auningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Auningscykler. En del af Auning Traktor og Maskinværksted.
1: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
6: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Sangen hedder kort og godt Crazy, og her var Gnarls Barkley. Og så er det om præcis 3,5 minutter, at jeg endnu en gang løfter sløret for, hvad der er bogstav nummer 2 i ugens ord. Bogstav nummer 1 fik du i går, andet bogstav får du i dag, og så må du altså vente til onsdag og torsdag med at få bogstav nummer 3 og 4. De her bogstaver, de danner tilsammen ugens ord på 4 bogstaver, og det sender du til mig på fredag. Og så kan det være, at det er dig, jeg ringer op og premierer med en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Og som sagt, om 3,5 minutter, ja, der får du bogstav nummer 2 i ordet. Her er først UB40. Sangen hedder kort og godt Kingston.

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Du fik i går bogstav nummer 1 i ugens ord, og her er så bogstav nummer 2. Det er alfabetets sidste bogstav, vi skal have fat i. Et Å som Åse, altså Å som Åse. Det er bogstav nummer 2 i ugens ord. For det er noteret og lytter med i morgen onsdag, hvor du får bogstav nummer 3. Bogstav nummer 2 er altså Å som Åse, Å som Åse. Radio Alfa. Lyden.

Endelig fri fik vi her fra Sanne Salomonsen. Og så håber jeg, at du fik noteret dig bogstav nummer 2 i ugens ord, som du kombinerer med bogstav nummer 1, som du fik i går. Og så de to bogstaver, som jeg disker op med onsdag og torsdag. Det er på fredag, at jeg finder en vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. You make my dreams. Hall & Oates. Nyheder kl. 17:00. What I want.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, der linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
0: alle tiders bedste.

0: Genhør med tyske Alphaville, som havde et par store hits tilbage i 80'erne. Her deres vel nok største, Forever Young, fik vi på Radio Alpha. Og så er det igen tid til nyheder klokken 17. Det bliver Duran Duran, som indleder dagens sidste eftermiddagstime.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i forløbigt 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for at have været medvirkende til et overfald på en 20-årig mand i midten af juni i Esbjerg sammen med 2 andre gerningsmænd. De 2 øvrige mistænkte gerningsmænd i sagen på henholdsvis 27 og 32 år er fortsat efterlyst. Den 19-årige nægter sig skyldig og udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten. Den amerikanske præsident Donald Trump understreger endnu en gang, at Grønland bør kontrolleres af USA og ikke af Danmark. Samtidig truer han med at trække alle amerikanske soldater ud af Europa. Det skete i dag under et NATO-topmøde i Tyrkiet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge præsidenten bruger Danmark ikke nok penge på Grønland, som han påpeger er omgivet af kinesiske og russiske skibe. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt til Politiken, at han forventer en løsning inden årets udgang. Lige nu forhandler en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig om det anspændte forhold. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byger. Blæsende med en jævn til hård vind med kraftige vindstød og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Æbeltofter 17, Grenaa 16. Der er 18 grader i Maria og 17 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Sange som Notorious, The Reflex og The Wilds of Boys var med til at gøre dem til superstjerner tilbage i 80'erne. Så store stjerner, at de også blev bedt om at lave musik til en James Bond-film. Og det blev for øvrigt til den sidste James Bond-film, hvor Roger Moore spillede titelrollen. A View to a Kill fra 1985. Her var Duran Duran. Vi er i gang med timen her mellem 17 og 18. Musik fra News efter 6 was 9. Her er Drop Dead Beautiful.

er min sang til dig, sangen News. Og meget apropos, så har jeg lovet Balder fra Bjerringbro at spille sangen Wuffeli Wow fra 1978 og fra succesgruppen Shubidua. Deres måske største hit. Balder, jeg spiller sangen sidst på timen her. Lige nu er det Todd Snyder. Her er sangen All Right Guy. Senere på timen venter Bob Marley. Og meget apropos, så får du også Bob Sinclair og Gary Pine senere på timen. Samt Thomas Helmig og Medina og meget andet. Og nu er det altså Todd Snyder. You know

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
8: Du lytter til Radio Alpha.

fra 90'erne og fra succesgruppen Ace of Base, som for øvrigt ikke havde stor succes i hjemlandet, men til gengæld her i Danmark virkelig brød igennem. Her fik vi et af deres store 90'er hits, The Sign. Det var også Bruce Springsteen, Hungry Heart. Vi skal over i reggae-genren. Her venter en mester på sit felt. Her er Bob

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen, fed butik. De er åben hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digital stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
3: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
4: XL bygger alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Den rigtige slagter. På Besprovej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
8: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
9: Husk at handle lokalt.
10: Tak fordi du handler i Auning.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Bob Sinclair i selskab med Gary Pine. Her fik vi Love Generation. Et andet par ligger og venter, Thomas Helmig og Medina om et øjeblik. Først denne her fra Paul McCartney. Her er Play the Pipes of Peace.

99 Luftballons, Nina, og så var det altså Thomas Helmi og Medina, der sang om de 100 dage. Du og jeg skal ikke være skilt i 100 dage, kun i 19 timer. I morgen kl. 13 byder jeg igen velkommen til Eftermiddagsradioen her på Radio Alfa. Og så lovede jeg altså Balder at spille sangen her, Wuffeli Vov. Her er Shubidua, med den afslutter jeg Eftermiddagsradioen for i dag. Ha' en god tirsdag. Hej.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: I biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Vajana!
13: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Jannik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com.
18: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Alle tiders bedste sange.

0: It will soon pass, whatever.
1: En sang, hvor han har lavet det hele selv, både lyden og sang og det hele. Bobby McFerrin var det her på Radio Alfa. Don't worry, be happy. Og så er der nyheder.
2: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
3: En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i forløbet 4 uger efter grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for at have været medvirkende til et overfald på en 20-årig mand i midten af juni i Esbjerg sammen med 2 andre gerningsmænd. De 2 øvrige mistænkte gerningsmænd i sagen på henholdsvis 27 og 32 år er fortsat efterlyst. Den 19-årige nægter sig skyldig og udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten. Den såkaldte larve fra helvede er fundet i endnu en fyns kommune. Nyborg Kommune har nemlig fundet egeprocessionsbinderen i 3 egetræer, det skriver kommunen på Facebook. Kommunen understreger, at der kun er tale om lokale fund, og at situationen slet ikke er som i Odense. Fra i morgen går et firma i gang med at fjerne larverne. I Odense har larven skabt store problemer. I går oplyste klima- og miljørådmand Tim Vermund Andersen, at kommunen har afsat 10 millioner kroner til bekæmpelsen. Ifølge DR skal larverne blandt andet fjernes med støvsuger og afbrænding. Den amerikanske præsident Donald Trump understreger endnu en gang, at Grønland bør kontrolleres af USA og ikke af Danmark. Samtidig tror han med at trække alle amerikanske soldater ud af Europa. Det skete i dag under et NATO-topmøde i Tyrkiet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge præsidenten bruger Danmark ikke nok penge på Grønland, som han påpeger er omgivet af kinesiske og russiske skibe. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt til Politiken, at han forventer en løsning inden årets udgang. Lige nu forhandler en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig om det anspændte forhold. Her til aften fortsat lidt blæsende vejr, dog mest tørt med sol. I nat aftager vinden, og det bliver mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader, dog inde i landet lokalt lidt køligere.
4: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Soft Serve på Radio Alfa, Tainted Love, og så velkommen her til Alle Tiders Aften, den her tirsdag aften. Jeg er Søren Dahl, og har frem til kl. 22. Tak til Niels, der har sendt eftermiddagsradio den her tirsdag. Ha' det Lars HG og Hanne Bol, og skibet skal sejle i nat på Radio Alfa.

Selvom hun prøvede ihærdigt at få hit nummer to, så blev det altså ikke til noget. Man kan godt finde nogle singler med hende sådan her og der. Men det var altså den her, som hun slog igennem med. Og den eneste Cici Peniston var det her på Radio Alpha Finally. Og det er altså sjovt at se nogle af de her One Hit Wonders, som dengang kom og kun blev det eneste hit. Det er måske blevet en lille smule mere normalt i dag, at kunstnerne kun får det der ene hit, selvom de gerne vil have nummer 2, 3, 4, 5. Det var det ikke hverken i 80'erne eller 90'erne. Her er en sang, som får en til at melde lidt om en varm sol og sommer, uden at det blæser her. Gibson Brothers med Cosero med Vida på Radio Alpha.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Der er Rasmus på Radio Alpha in the Shadows, og så begynder de at snakke om, at vejret det skifter, så det bliver en lille smule varmere igen, og blæset skulle gerne stoppe, og så skulle det gerne blive rigtig varmt, når vi er i weekenden endnu en gang. Jeg håber, du er klar til et par varme dag igen. Her er Wet Wet Wet, og Love Is All Around på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
3: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardin stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
6: Se mere på rygegardiner.dk.

De var to i gruppen, nemlig Klange, og den anden hed Fischer, og det blev til Climby Fischer. Og den, de er klaret sig allerbedst med, det var sang, du hørte her, nemlig Love Changes Everything. Og på et tidspunkt, så skulle der altså ske lidt forandring i forbindelse med de sange, som Lis Sørensen lavede. Og i og med, at man på midtlige havde fået Soul Power ind, og så havde fået kortfarvet Soul Chocolate Kalim ind, så var det også nogen dumme til at præge de her kunstnere, som var der i forvejen. En af dem, det gik ud over, det var Lis

Den er taget fra filmen, der hedder Sliver. Det er der ikke mange, der lægger mærke til. Det er fordi, når man ser filmen, hvor sangen kører på baggrunden, så sker der et mor eller to. Her var det You'll Be 40 and Can't Help Falling in Love. Og så er der nyheder her kl. 19, og efter nyhederne er der en time mere af Alle Tiders Aften. Pet Shop Boys har den første sang med Always On My Mind. Her er det Tiffany på Radio Alpha. I Think We Are Alone Now.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er Alfred Tappevinder. Til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: sang, som originalt er lavet af Elvis Presley, men Fine Young Cannibals, de lavede den i 80'erne. Her var det Suspicious Minds. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Statsminister Mette Frederiksen afviser blankt ønsket fra USA's præsident Trump om at få kontrol med Grønland. Grønland er ikke til salg, siger den danske statsminister efter Donald Trump i dag ved NATO's topmøde i Ankara har gentaget ønsket om amerikansk kontrol med Grønland. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, det har vi sagt klart fra start. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA, det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Blot 4 etaper skulle køres, før den første danske etapesejr kom i årets Tour de France. Mads Pedersen var stærkeste mand i et udbrud og dagens etape efter en spurt i en mindre gruppe. Samtidig overtager Little Trek-danskeren løbets grønne pointtrøje. Holdkammeraten Quinn Simmons blev nummer 2 og cementerede det med en stor Little Trek-dag. Russiske atleter kan igen stille op under russisk flag ved de kommende olympiske lege. Den internationale olympiske komité IOC har i dag besluttet at ophæve suspenderingen af Ruslands olympiske komité efter invaderingen af Ukraine i 2023. IOC fordømmer dog stadig Ruslands invasion. I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden, ellers tørt og mest klart vejr 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

sang, der var meget eftertragtet på 12-tommer i det amerikanske, for det var sådan en speciel lydhedsvis, man ikke kunne få i Europa. Og derfor så var der nogen, der importerede den hjem, og de var lidt svære at finde. Der var det den normale udgave, nemlig Pet Shop Boys og Always On My Mind. Og så velkommen her til Team mellem 19 og 20 den her tirsdag aften, eller tirsdag aften. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 22. Og her er det Kim Larsen og Lene på Radio Elfand.

Nu handler det ikke så meget om Britney Spears, men om de to sønner, som har gået catwalk ved modeugen i Paris. Det var Britney Spears her med You Drive Me Crazy på Radio Alpha. Og herinde er de gode gamle, nemlig Bruce Tinell og Hey Baby.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Jeg er blevet lidt mere afdæmpet her for det seneste. Det, man har hørt fra det her nummer, hvor det hele startede indtil i dag, så har det også været igennem en periode, hvor det her var meget hårdt og meget rocket. Her var det Maroon 5 på Radio Alpha med This Love. Og lige om lidt, så er Sten klar. Det er han med If You Love Somebody Set Them Free. Her er det første Adventures of Stevie Ree. Her er Dirty Cash på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Den rigtige slagter på Besprovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Grenaa summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
7: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
0: Du lytter til Radio

Han var på det første album, han lavede, efter han gik solo, og mange var sådan lidt forundret, for han har brugt rigtig lang tid på at skrive sange til det seneste Sting-album, og det år før. Men da han lige pludselig skulle solo, der gik der et halvt til et helt år, så var de nye sange klar. Her var det Sting på Radio Alpha og If You Love Somebody, Set Them Free. Og det er jo altså sæsonturné for mange af de danske kunstnere og grupper, og en af dem, man kan se på scenerne rigtig meget i øjeblikket, det er Dodderne Dodos. Og hvis ikke selv du kan komme til at opleve dem på en scene, så kan du altså se noget af det på deres sociale medier. Her er Dodderne Dodos og Sømand af Verden på Radio Alpha.

George Michael på Radio Alpha, og Freedom, det var den, der hedder 90-udgaven, for han lavede også en udgave sammen med Wham i 80'erne. Og her, når klokken er 20, så er nyhedsredaktionen klar med en opdatering på nyhederne, og så er der debats lige efter nyhederne med Rhythm of the Night. Her er det Cyndi Lauper på Radio Alpha, og Time After Time.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Lotion og Loverboy på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Statsminister Mette Frederiksen afviser blankt ønsket fra USA's præsident Trump om at få kontrol med Grønland. Grønland er ikke til salg, siger den danske statsminister, efter Donald Trump i dag ved NATO's topmøde i Ankara har gentaget ønsket om amerikansk kontrol med Grønland. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, det har vi sagt klart fra start. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA, det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Danmarks Idrætsforbund DIF kritiserer den internationale olympiske komité IOC's beslutning om at ophæve suspenderingen af Ruslands olympiske komité. DIF-formand Hans Natop siger, at han ikke kan se, hvad der har ændret sig, siden Rusland blev udelukket efter invasionen af Ukraine. Derfor mener DIF ikke, at IOC's beslutning er berettiget. Blot 4 etaper skulle køres, før den første danske etapesejr kom i årets Tour de France. Mads Pedersen var stærkeste mand i et udbrud og dagens etape efter en spurt i en mindre gruppe. Samtidig overtager Little Trek-danskeren løbets grønne pointtrøje. Sejren er Mads Pedersens 3. etapesejr i Tour de France i karrieren. I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers tørt og mest klart vejr 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

0: er taget fra tv-serien, der hedder Venner, som jo blev vist i fjernsynet på et tidspunkt. Så kørte den næsten non-stop, så når man er nået det sidste afsnit, så startede man forfra igen, så man kunne se den endnu en gang. Her var det Rembrandt og I'll Be There For You på Radio 5. Hvor det nu er tid til Maxine Nightingale og Right Back Where We Started From.
1: Woo!

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Spillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu-laks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.

prøvet at være med i det danske Melodikampri, det klarer hun ikke særlig godt. Jeg tror ikke, det er så meget på grund af stemmen eller musikken. Jeg tror, problemet er lidt, at man kender ikke Aura så godt herhjemme, som man gør i udlandet, hvor hun nyder stor popularitet. Især i det tyske, der tit, hvis jeg kørte igennem Tyskland og hørte radiostationerne dernede, så spiller de faktisk Aura. Og også sangen, du hørte her, nemlig Song for Sophie på Radio Alfa. Og lige nu er det Iglan Cherry, her Save Tonight. God.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: All inclusive. Fredag aften.
3: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
2: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
4: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus. Bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
5: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
6: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tur Lund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tur Lund 2 hos EDC Trio.
7: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
8: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
7: Tak fordi du handler i Auning.

Den er taget fra filmen, der hedder Footloose, en film, som du måske har siddet og set hjemme i stuen. Det blev meget populært at se de her film igen. Her var det Kenny Loggins og Footloose på Radio Alfa. Og her er det Rasmus Seebach og Øde Ø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

de startede med deres turné, der var der rigtig mange, der havde sjov med, at det var nok en god idé at købe billetter til de første koncerter, for man vidste ikke, hvornår de to brødre blev uenige igen. Men de har faktisk i et interview for nylig fortalt, at de faktisk er blevet gode venner med hinanden igennem årene. Og det gør faktisk, at de nyder at tage rundt på den her turné, de har været igennem for nylig, og også kunne finde på at gøre det igen. Her var det jo Oasis og Wonderwall på Radio Alpha. Og der er nyheder her kl. 21, en time mere af alle tiders aften. Rihanna er den første sang der med Warmer Sejler Plejer. Her er det Michael Jackson og Bad på Radio Alpha.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Velkommen til 888.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: en stor brølende Tørnstrand Derby her på Radio Alfa med If You Let Me Stay. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Statsminister Mette Frederiksen afviser blankt ønsket fra USA's præsident Trump om at få kontrol med Grønland. Grønland er ikke til salg, siger den danske statsminister, efter Donald Trump i dag ved NATO's topmøde i Ankara har gentaget ønsket om amerikansk kontrol med Grønland. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, det har vi sagt klart fra start. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA, det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Danmarks Idrætsforbund DIF kritiserer den internationale olympiske komité IOC's beslutning om at ophæve suspenderingen af Ruslands olympiske komité. DIF-formand Hans Natop siger, at han ikke kan se, hvad der har ændret sig, siden Rusland blev udelukket efter invasionen af Ukraine. Derfor mener DIF ikke, at IOC's beslutning er berettiget. Blot 4 etaper skulle køres, før den første danske etapesejr kom i årets Tour de France. Mads Pedersen var stærkeste mand i et udbrud og dagens etape efter en spurt i en mindre gruppe. Samtidig overtager Little Trek-danskeren løbets grønne pointtrøje. Sejren er Mads Pedersens 3. etapesejr i Tour de France i karrieren. I aften og nat vækstende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers tørt og mest klart vejr 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Den nåede faktisk også at blive lavet på dansk. Der var det lille Palle Andersen, der lavede den som Farmor drikker bajer. Men den var altså scoret på den her Rihanna og Wammer Salla Plejer. Og det var også den, der fik lov at starte teamet op musikalsk her mellem 21 og 22 den her tirsdag aften og alle tirsdag aften. Jeg er Søren Dahl og har en time tid nu, nemlig frem til klokken 22. Og her er det Michael Falk og Gagak i gågaden på Radio Alfa.

De har tit fået kritik for, at mange af deres sange er meget mørke og dystre. Det var Cranberries her på Radio Alpha. Det var med O2 Family. Og her er det tid til en af de gode gamle. Her er Four Tops og Baby I Need Your Loving.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Alle tiders

Da han kom frem med den her sang her, der var der rigtig mange, som begyndte at snakke om, at han kunne være et rigtig godt bud til at kunne afløse Freddie Mercury i Queen, når de tog på de her turnéer, som de gjorde. Det blev aldrig til noget, det var kun snakken, det blev til, for det blev Adam Lambert, som kom med på den seneste turné. Her var det Mika på Radio Alpha og Relax. Take it easy. Og når man snakker om nogen, der skal tage på turné, så ved jeg, at der er rigtig mange fans, der håber på, at det er bedst måde, de gerne vil tage en tur mere. Her er Policy of Truth på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
2: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
3: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Den rigtige slagter.
6: Sprogvej. Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Super ferietilbud. Få hele 3 kilo skinkefars til kun 129. Ja, jeg sagde kun 129.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Sprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.

Det er Niels Williamson, og lad os høre for dig, boy. Og en af de danske artister, man kan opleve på scenerne rundt omkring i landet i øjeblikket, det er Poul Krebs. Og man kan også opleve ham på Samsø Festival. Det er i uge 29, det foregår altså i næste uge. Her er han på Jeg lader min dør stå lidt på klem på

Lad busser be my lover. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her tirsdag. Herefter kl. 22, så fortsætter musikken aften og natten igennem. Og så vender jeg tilbage igen i morgen aften kl. 18 i onsdagens udgave af Alle Tiders Aften. Her er det Patrick Swayze og Wendy Fraser fra Dirty Dancing og She's Like the Wind. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
20: Alle tiders

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Danmark og Ukraine har indgået en aftale om tættere forsvarssamarbejde ved NATO-topmødet i Ankara i dag, det fortæller statsminister Mette Frederiksen. Aftalen kan både føre til, at Danmark køber forsvarsmateriel i Ukraine og giver Ukraine mulighed for at producere i Danmark. Nu høster vi nogle af de brutale erfaringer, Ukraine har gjort sig i krigen til at styrke dansk forsvar, siger Mette Frederiksen. Et omkring 50 meter langt og højt stillads styrtede tidligt i aften sammen midt på Nørrebrogade i København. En person er kommet kritisk til skade, mens flere elledninger blev revet ned på kørebanen, oplyser Københavns Politi. Uheldet betød, at området måtte afspærres, mens oprydnings- og redningsarbejde blev sat i gang. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare mener, at EU-kommissionens nye husdyrstrategi peger i en anden retning end den danske landbrugspolitik. Organisationens ledelse fremhæver, at EU ser husdyrsproduktion som en del af Europas fødevareforsyning og beredskab. Men herhjemme er der nu især fokus på nye krav og begrænsninger, lyder det fra landbrugsorganisationen. I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden, ellers tørt og mest klart vejr 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, der linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
5: XL Byg har alt til sommeren. Restsal. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg for Overbryum Gård, Maja, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
7: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Du lytter til Radio Alfa.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Danmark og Ukraine har indgået en aftale om tættere forsvarssamarbejde ved NATO-topmødet i Ankara i dag, det fortæller statsminister Mette Frederiksen. Aftalen kan både føre til, at Danmark køber forsvarsmateriel i Ukraine og giver Ukraine mulighed for at producere i Danmark. Nu høster vi nogle af de brutale erfaringer, Ukraine har gjort sig i krigen til at styrke dansk forsvar, siger Mette Frederiksen. Et omkring 50 meter langt og højt stillads styrtede tidligt i aften sammen midt på Nørrebrogade i København. En person er kommet kritisk til skade, mens flere elledninger blev revet ned på kørebanen, oplyser Københavns Politi. Uheldet betød, at området måtte afspærres, mens oprydnings- og redningsarbejde blev sat i gang. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare mener, at EU-kommissionens nye husdyrstrategi peger i en anden retning end den danske landbrugspolitik. Organisationens ledelse fremhæver, at EU ser husdyrsproduktion som en del af Europas fødevareforsyning og beredskab. Men herhjemme er der nu især fokus på nye krav og begrænsninger, lyder det fra landbrugsorganisationen. I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers tørt og mest klart vejr, 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: For eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Så tag til Fleggaard.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99. Eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
20: It's a Sunweb holiday.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.